ریاستی روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن یعنی ایس ٹی نے مسافروں کے لیے پسندیدہ مقام سمیت کہیں کا بھی سفر پاس اب آن لائن دستیاب کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد مسافر گھر بیٹھے 4 اور 7 دن کے آن لائن پاس حاصل کر سکیں گے۔ یہ سہولت کارپوریشن کی سرکاری ویب سائٹ کے ساتھ موبائل اپلیکیشن پر بھی دستیاب ہے۔ محصولات کے وزیر چندر شیکھر باونکولے نے تیقن دیا ہے کہ خشک سالی سے متاثرہ زرعی زمین کے درست پنچنامے تیار کر کے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ معاوضہ دینے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے۔ وہ کل چھترپتی سنبھاجی نگر ضلع کے شیکٹا محصول منڈل میں فصلوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مخاطب تھے۔ کسانوں کو جلد از جلد معاوضہ مل سکے اس کے لیے حکومت کی کوششیں جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈی پی ڈی سی یعنی ضلع منصوبہ بندی و ترقیاتی کمیٹی کے فنڈ کو خشک سالی سے متعلق کاموں کے لیے منتقل کیا گیا ہے۔ اسی بیچ باونکولے نے چھترپتی سنبھاجی نگر کے بعد جالنا ضلع کے بھوکردن تعلقے کے دگڑواڑی اور بدناپور تعلقے کے وارواڑی میں موقع پر پہنچ کر کھیتوں کا معائنہ کیا۔ جالنا کے سرکٹ ہاؤس میں وزیر محصولات نے شہریوں سے ملاقاتیں کر کے ان کے مسائل معلوم کیے اور متعلقہ افسران کو فوری کارروائی کی ہدایت دی۔ جاپان کے شہر آئچی نوگایا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے آج 14ویں دن کا آغاز ہی سونے کے تمغے سے کیا۔ 17 طلائی تمغے سمیت مجموعی طور پر 77 تمغے جیت کر تمغوں کی فہرست میں 5ویں مقام پر بھارت پہنچ گیا ہے۔ کل تیر اندازی میں کمکم موہور نے ذاتی ریکرو تیر اندازی میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ کل دن بھر بھارت نے 7 طلائی تمغے حاصل کیے۔ ہاکی کے فائنل مقابلے میں بھارتی خواتین کی ٹیم نے چین کی ٹیم کو 1-0 سے شکست دی۔ کشتی میں سجیت کلکل جبکہ باکسنگ میں انکش پنگھال، پروین ہڈا اور لولینا بورگوہین نے طلائی تمغے حاصل کیے۔ خواتین کی ریکرو تیراندازی ٹیم نے جنوبی کوریا کو 5-3 سے شکست دے کر طلائی تمغہ جیتا۔ تاہم مردوں کی ریکرو ٹیم کو چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ چھترپتی سنبھاجی نگر میں بھارتی اسپورٹس اتھارٹی کے سائی مرکز میں تربیت حاصل کرنے والے یشدیپ بھوگے نے دھیرج بوما دیورا اور نیرج چوہان کے ساتھ مل کر یہ کارکردگی انجام دی۔ ریکرو مکس ٹیم ایونٹ میں بھی بھارت نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ کک والی بال میں بھارت کی مردوں کی ٹیم کو کانسے کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ خواتین کے ڈنگی سیلنگ مقابلے میں نیترا کمانن نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ اسی دوران ایشیائی کھیلوں میں آج مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور پاکستان کی ٹیموں کے درمیان

0: جبکہ مردوں کی ٹیم کو کانسے کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ خواتین کے ڈنگی سیلنگ مقابلے میں نیترا کمانن نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ اسی دوران ایشیائی کھیلوں میں آج مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور پاکستان کی ٹیموں کے درمیان طلائی تمغے کے لیے فائنل مقابلہ ہوگا۔ مردوں کے ہاکی ٹیم میں آج بھارت اور ملیشیا کی ٹیموں کے درمیان فائنل مقابلہ ہوگا۔ ان کھیلوں میں اب تک 17 طلائی، 25 چاندی اور 35 کانسے کے تمغوں سمیت بھارت نے مجموعی طور پر 77 تمغے حاصل کیے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بابائے قوم مہاتما گاندھی کی 157ویں اور آن جہانی سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کی 122ویں جینتی کے موقع پر کل ملک بھر میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مراٹھواڑہ میں بھی ہر جگہ صفائی مہم سمیت مختلف پروگراموں کے ذریعے ان قومی رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ 57واں بھارتی بین الاقوامی فلم فیسٹیول یعنی ایفی آئندہ 20 سے 28 نومبر کے دوران گوا کے پنجی میں منعقد کیا جائے گا۔ اس فیسٹیول کی کوریج کے لیے میڈیا نمائندے آئندہ 15 اکتوبر تک درخواستیں جمع کرا سکیں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی کے 25 سالہ سفر کی بنیاد جن سیوا سے دیش سیوا کے نظریے پر مشتمل ہے اور خدمت و بہتر حکمرانی کے نقطۂ نظر سے 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کا ہدف حاصل کرنے کے لیے حکومت کام کر رہی ہے۔ سماجی با اختیاری کے ذریعے شہریوں کی زندگی میں مثبت تبدیل لانے کی کوشش اس کام کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اٹل انوویشن مشن بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ طلبہ میں جدت پسندی، سائنسی نقطۂ نظر اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے حکومت نے اٹل انوویشن مشن کا آغاز کیا ہے۔ نیتی آیوگ کے تحت 2016 میں شروع کیے گئے اس پہل کا مقصد اسکولوں سے لے کر اسٹارٹ اپ تک جدت پسندی کا ایک مضبوط ماحولیاتی نظام قائم کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وقتاً فوقتاً طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں اور نئی صنعت کاری کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا،
1: یہ لیب بھارت کے یواؤں بڑے سپنے دیکھنے اور انہیں حاصل کرنے کا وشواس جگاتی ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ہمارے یوا اپنی انرجی، اپنے انتھوزیازم اور اپنی اسپرٹ آف انٹرپرائز سے میں پکا مانتا ہوں آپ کو سرپرائز کر سکتے ہیں۔
0: لاتور کے ضلع کلکٹر ڈاکٹر بھارت باستیوار نے کل ماکنی میں واقع تیرنا پروجیکٹ کا دورہ کر کے دستیابی پانی کے ذخیرے اور پانی کی فراہمی کی منصوبہ بندی کا جائزہ لیا۔ اس منصوبے میں باقی 21% پانی کا ذخیرہ پینے کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے۔ ناندیڑ ضلع کے دیگلور تعلقے کے دیہات کشاواڑی میں ضلع کلکٹر راہل کرڈیلے کی موجودگی میں فصل کٹائی کے تجربے کے طریقہ کار، اندراج اور درستگی کے سلسلے میں جائزہ لیا گیا۔ ضلع کلکٹر نے دیگلور تعلقے کے تمام انتظامی افسران کے ساتھ جائیداتی میٹنگ لے کر ضروری ہدایات دیں۔ اسی بیچ وشنو پوری منصوبے کے انتیشور ہائی لیول بند، وشنو پوری ڈیم اور ریناپور سدھا چھوٹے پروجیکٹ میں موجود مکمل پانی کا ذخیرہ پینے کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے۔ لاتور ضلع میں دستیاب پانی کا ذخیرہ پینے کے لیے محفوظ کیا گیا اور ضلع کے رابطہ وزیر شیویندر سنگھ راجے بھونسلے نے پینے کے پانی کے ساتھ جانوروں کے لیے چارے کی دستیابی کی اقدامات کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت دی ہے۔ وہ کل ضلع میں پانی اور چارے سے 1000 دنوں پر مشتمل بچپن مشن تیار کرنے کی وزیر اعلیٰ کی انتظامیہ کو ہدایت، پونے کے ڈیکن کالج میں کلاسیکی مراٹھی زبان کے مطالعے کے لیے مطالعہ مرکز قائم کیا جائے گا، فصلوں کے درست پنچنامے تیار کر کے زیادہ سے زیادہ معاوضہ دینے کے لیے حکومت کوشاں ہے وزیر محصولات کی یقین دہانی۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن ٹھیک 11 بجے نشر کیا جائے گا۔
2: दोनशे 29 अंश 9 मीटर्स अर्थात 1305 किलोहर्ट्सवर शोधो आकाशवाणीचं हे परभणी केंद्र आहे। 9:10 झाले आहेत। प्रसारित करणार आहोत लखलख चंदेरी हा बहारदार गीतांनी सजलेला कार्यक्रम।

0: خط ہمیں گیسو میں نہیں، جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں، اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ عصمت سے میری پہلی ملاقات کے نقش ابھی تک دل و دماغ میں محفوظ ہیں۔ بہت ہی سادہ لباس میں تھی، چھوٹی کنی کی سفید دھوتی، سفید زمین کا کالی کھڑی لکیروں والا چست بلاؤز، ہاتھ میں چھوٹا پرس، پاؤں میں بغیر ایڑی کا براؤن چپل، موٹے موٹے شیشوں والی اینک، چھوٹے مگر گھنگرالے بال، ذرا سا مسکرانے پر بھی گالوں میں گڈھے پڑ جاتے تھے۔
1: عصمت پر لکھنے کے دورے پڑتے ہیں، نہ لکھے تو مہینوں گزر جاتے ہیں، پر جب دورہ پڑے تو سینکڑوں صفحے اس کے قلم کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ کھانے پینے نہانے دھونے کا کوئی ہوش نہیں رہتا، بس ہر وقت چارپائی پر کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی اپنے ٹیڑے میڑے آراب اور املا سے بے نیاز خط میں کاغذوں پر اپنے خیالات منتقل کرتی رہتی ہے۔ ٹیڑی لکیر جیسا طول طویل ناول میرا خیال ہے عصمت نے کچھ سات آٹھ نشستوں میں ختم کیا تھا۔ اس کا قلم اور اس کی زبان دونوں بہت تیز ہیں، لکھنا شروع کرے گی تو کئی مرتبہ اس کا دماغ آگے نکل جائے گا اور الفاظ بہت پیچھے ہافتے رہ جائیں گے۔ باتیں کرے گی تو لفظ ایک دوسرے پر چڑھتے جائیں گے۔ شیخی بگاڑنے کی خاطر اگر کبھی باورچی خانے میں چلی جائے تو معاملہ بالکل چوپٹ ہو جائے گا۔ طبیعت میں چونکہ بہت ہی اجلت ہے، اس لیے آٹے کا پیڑا بناتے ہی سکی سکائی روٹی کی شکل دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ عصمت کی طبیعت میں ضد ہے، بالکل بچوں کی سی۔ پہلے شادی سے انکار کرتی رہی، جب آمادہ ہوئی تو بیوی بننے سے انکار کیا، بیوی بننے پر جو تو رضامند ہوئی تو ماں بننے سے منکر ہو گئی۔ تکلیفیں اٹھائے گی، صحبتیں برداشت کرے گی، مگر ضد سے کبھی باز نہیں آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ زندگی کے حقائق سے دو چار ہو کر بلکہ ٹکرا کر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے،
0: بھائی میں بولڈ اس لیے ہوں کیونکہ بھائیوں کے ساتھ پلی تھی، سینا پیرونا کاڑنا اور بننا ان سب چیزوں میں میرا کبھی جی ہی نہیں لگا، اور رونے گلا پھاڑ کر چلانے میں ہم سب بھائی بہنوں کو خاصی مہارت حاصل تھی۔ ہماری اماں بوکھلا کر ہمارا کہنا ماننے پر مجبور ہو جاتی، ہمیں اپنی اس طاقت کا شدت سے احساس تھا۔ بچے رو پیٹ کر ہی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر سکتے ہیں۔
1: اماں کے ہاتھ اگر پڑ جاؤں تو خام خواہ مار دیتی تھی۔ ہم پوچھتے کہ بھائی کیوں مارا ہے، ہم نے کچھ بھی شرارت نہیں کی، تو جواب میں کہتی آج نہیں کی تو کل کرو گی، لیکن پھر بھی بڑی پیاری لگتی تھی۔ پتہ نہیں اتنا مارتی تھی تب بھی مجھے کیوں اتنی اچھی لگتی تھی۔
0: خیر صاحب، بچپن جیسے تیسے بیتا، یہ کبھی پتا نہ چلا کہ لوگ بچپن کے بارے میں ایسے سہانے راگ کیوں الاپتے ہیں۔ بچپن نام ہے بہت سی مجبوریوں کا، محرومیوں کا، بڑے ہو کر ایک پوزیشن بنتی ہے جو ناانصافیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتی ہے۔ آٹھ بڑے بھائی بہنوں کی شفقتیں جھیلنے کے بعد بڑے ہونے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ جب گھر میں چھوٹے بھانجے بھتیجے پیدا ہونے لگے تو اپنی بزرگی کا احساس نہایت تسلی بخش ثابت ہوا۔
1: میری بہنیں نہایت سگھڑ تھیں، اردو فارسی قرآن شریف کے علاوہ کشیدہ کاری، بنائی سلائی اور کھانے پکانے میں مشاہ، اور میں نہایت پھوہڑ۔ بھائیوں کی نقل میں پیڑوں پر چڑھنا، سائیکل دوڑانا، ہر جگہ مجھے اپنی شکست کا احساس ہوتا۔ انہیں بھی مجھ پر ترس کیوں آتا آخر؟ میں ابا کی شہ پر ان کی برابری پر تلی ہوئی تھی۔ عظیم بھائی ہمیشہ کے بیمار ہی تھے، میں لڑکی ہونے کی وجہ سے بھائیوں کے ساتھ نہ نبھا سکتی تھی اور وہ بیماری کی وجہ سے مجبور تھے، پر صاحب انہیں کچھ مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ لڑکے تو بیل ہوتے ہیں، تم بیل کیوں بنو، پڑھائی میں تم ان سے ٹکر لو، وہاں تم انہیں مار لو گی۔ پھر انہوں نے مجھے بڑی محنت سے پڑھانا شروع کیا، دو بار مجھے ڈبل پروموشن دلوایا۔ ان کی شے پا کر میں نے قرآن کا ترجمہ، حدیثیں اور اسلام کی ہسٹری پڑھی۔ और अपने अब्बा के बुजुर्ग दोस्तों के बीच बैठकर अपनी ताजा ताजा मालूमात का इजहार करना शुरू किया।